Hiram, anakku, tu tabiat cantik, mereka kering oleh. Bodi main, main dehu, pule pule berdekam deh, mereka rakde, sangde, cicik deh, saya mendar deh.